0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enke we kame gbe tok boa en wanti mi pon poso be no vidi ba so dili imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebi hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vidome. E dobe nyan o. Bakudo. Gubu.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho certo usando no comune sin
2: ci un fa zecano no
0: strano ai che vuoi
2: cosa
0: che danno la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

togozama bele ne bo togo donglo bono no moda le minisi wey jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon ne bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi heyu sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihiu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kon botu donyo tom dune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo.

luna mahamise to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare dadom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru, mazalo jale.

temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba togo ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no no mere mode ni osumeru yino chumefa yino chumbeje yino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu e ko fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo.

Manyana no mundu na mahamise to. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fink kade yo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yaoda siya yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo onye. Mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be. Enya ulo nti. Enu kewe kame gbe tok boa. Enu onti mi puna mposo. Bi eno gili baso dili. Ibi.
0: Fada ki vina me kwa mensan. Udo ibe hada o lao. La plomi le ga popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo o. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nya o. Bakudo. Gubu. E. O le togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miya be.

temi aritibu ye igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne, mi pwana poso po mi be nyanti. Ibe pwana poso awedo mi be enya ulo nti. Ibe kwe kame be tok boa. Enu wanti mi pwana poso. Ibe novi di baso di ni. Ibe.
0: Fada Kevin a me kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miya be.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a komoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebumeo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomado. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe, enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dele imi
0: fada ki vina mi kwa mi san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togo alo juta do jua va mi asron a fo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe ko gbede.

0: Mo ye mi na ye mi ni sida ibe.
1: Temi aritibu ye, ekba nkilo ebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanya na kweni paludizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alakpa inabune, unakune, bone. Unu je unu kan, je unu badin, sina pa mode en lo ya, mode ibe kweni odumeru ye. Ni alapa inata unu efune nakpa omo e tono karanjuguba unu mba lelu tugu enjoba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini e lamba ya bakubu ye omo eku ni odumeru no e wakubu lamba anu nomene mode e ni uchumeru yinu uchumefa yinu uchumeji yinu uchumedugu wani ni ona karanbu lamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo anika lojufu si lojwa chichon chu mesan.

kana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu masalo jolo

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunya bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo le ma o
1: ke wo zama bele ni bo to go dongulu bo no mo da le minisi we i jon ne do no da la fi do me yo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo to go dongulu bo no yo yo ge o ne bi he u zama de ne zize bo go jo u to go holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom din di ma na bele da ke jela da le pa ga lu hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi wi o jonne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne bosu

luna mahamise tu. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfawi niruhung. Radare dekele, zoom togobona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukuru, sanu jono.